jamono ji mu melni nawet bi dal dina ñu ñay suñ borom dal ñi fekke lool lepp bu mat sekku ñu ci toli yalla may leen nawet bu natangé lool makoy ñaan sama mbokk séré bi sama mbokk tukulon yalla barké lepp suñ